俺も待ってんのさ。ここの沖で嫁さんと妙な別れ方をしたもんでな。そのまま船は覆り、俺はこの浜へ流れ着いたが、嫁さんの乗った船の痕跡が見つかることはなかった。この浜へは潮の流れのせいか、沖の者が一堂に流れ着く。嫁さんの船も転覆したのなら、積み荷の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろう。

0: あなたは今何を考えているの？
1: いや、別に。
0: 嘘。誰か好きな人のことを考えている。
1: 許してくれ。僕が考えていたのは、
2: 1番柴田、2番は黒江、王3番長島4番、5番末次、6番高田、土井7番、8番88。